Detta är frukostshowet på NFM, fredag den 17 juli I dag. Vi ska se om vi får delt ut noen bursdagskake. Det tid for wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, finn veien innom nfm.no

0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Detta är frukostshowet på 1.5 klokka närmaste 8. Snart nyheter, Endre, och där har du översikt.
1: Ja, jag har översikt och det som sker handlar lite om VM. Där kan det vara trubbeligare för Argentina föran finalen, hvis FIFA väljer att göra något omkring denna folklandsmarkeringen deras VM också för vi snackar om landslaget och deras möte med kongefamiljen efter VM men också vad som skedde under VM. Men vi ska också snacka om 22 juli. Nästan 6 av 10 norrmän är kritiska till Arbeiderpartiet och menar de har utnyttjat terrorangreppet politiskt.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du känner någon som har bursdag snart, gå in på 1FM.no för påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Når romstålingen skal ha skikkelig mat... Da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, Blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.